Ya, ya, ya. Kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera, kamera